0: kakang kakang bangendange sepisan nyong duwe kaki nini.
1: Malah kebeneran anak sing openi
0: sepisan kaki nini peng pindho bapak biyung.
1: Kebeneran kok isih rubung.

ada. Lho, nomor kalih niku salat niku penting niku. Bahkan Kanjeng Nabi le memberi isyarah kalih kula panjenengan sami, masalus shalawatil khamsi kama salima'in jarin nahrin.